0: سنة إله اللسني قرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزل. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قال لنا القديم شيخنا فانقادا فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد لخيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا تهرى أنزلنا خير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو قد ودور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومن أطلب شفاء قلبي والذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترسقني أقزا وفهما عنه بقيني تولي جنت بفهم توبا 95.2. السلام عليكم يعني تولي تشاني رفم دكارو 98.6. السلام عليكم يعني باي خلتي لرغي افم لغا 94.6. السلام عليكم ورحمة الله تيوان نن فيني باخو دي تيو فسيني نيوات تيلينيو باخو دي نيو diko defé itam ci waxtu wi ñi baxo diko def bis bu sedd lay am insha Allah ci waxtu wi kon dañu bëgg ñew ci khulafa'ul qadim ñi ci waxtani khalifa Serigne Touba nganema kon dal da nga bëgg waxtani wa kër borom Touba manela waawo kanenema xana kon da nga bëgg waxtani yow jëmi ak mbax ak képp ku bax manela tigi waye nak ñu jublu ci tatan ak ro ci sen tedd ngay jikko waye sen doxin ak sen doxlin wu sel lepp nak njariñu kassela man de ma ngi yeesal sama tiant man de ma ngi yeesal sama jaayante ci sama sang sama serign cheikhuna cheikh ahmad al qadim radiyallahu ta'ala di ñaan mu nangul ma ca nangul ñu ñepp di ñaan suñu borom di ñu ko gën di fayal radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa anna
1: cheñex fm
0: jeuwriñ ji buntu giwu bi borom paste bi ak mbektim cheikh muhammadul muntaha yalla suñu borom doliko kul shay'in yuntaha cheikh muhammadul muntaha yalla fi yag lol te wir ba lepp lu mu jere ci liggeyal qadimul muntaha cheikh muhammadul muntaha yalla wax ca te jef ca lu kaw bepp ndior mbokki xaridi way tewli jere ngeen jef yalla len suñu borom defal mu ca tawfiq di sakku ci yeneen ngeen ñaanal ma mucc ak tawfiq di sakku ci yeneen ngeen ñaanal ma jup ak ngeeramul yalla del di dagan ci yeen ngeen ñaanal ñu yermane yalla ak ngeegelam ma ng koy ñaanal ñepp nak man rawatina bepp julit bob jituna ci keeru deug ga waye ma bëggati ngeen ñaanal ma man lepp lu may wax ma ma koy jëf lante ñaanal len man lepp lu may dox ma ma koy doxal lepp lu ma nek ma ma mel ko ma ma wané ko man mi sama yengu sama dal sama waxin sama jëfiin sama doxé nek sama doxalin ñaanal len ma rek nak lepp na tégu ci dëkk lepp na tégu ci njub lepp na tégu ci maluté na lepp nak sel kon na yalla rek rek tax tax ñu bëgg andi ko lu marsa def lu massa wax yalla rek tax jambar gi maté ko jom ji maté ko fula jé fayda gi nak yiwe ga nak man ga yiwenal ga nak mu am tawfiq yi nek ki ñeek jita mbolo mi li khalifa cheikhul qadim sey mor kayre neena li du neenu neen ki momata jox bop momata liggeyal matna kilifa kon nañ jël suñu lepp tek ci loxom ne la ko mag ña defewon ci kanamam jaayante ak mom deglul jambar ji di señ bay jaxate buñu waxe ko jaayante ci dañu wax kon moy kan ki dal na wax ci mom ne ko sama jëmangi sama nyepangi sama lepangi manechas tegal la sa lox tegal la ci sa loxo yow moto mustafa señ moto mustafa neysan kon nak ma ngi siar señ mbacke madina señ cheikh mom señ mbacke madina di siar njabotu señ mbacke madina di siar njabotu cheikhul khatim Cheikh Mohamadou Mustapha day nima ko waxe won dañu ko wadjal ca kako yenn teñal nako ca bam ko yano yox yoxewut yokotut yokewut doliwut ginaaw wacc yenn ko wut yenn bi ludul bam ko waré djebal ka nga xamne nak moko wara wutu ca bonkam ca mbok ak mom lepp nak tabarkallah ci taxaway yak jar jar ya cheikh mohamadou fadal kon liggey ba dal dafa don rek luy gën di jëm karam musallal souf ki moy cheikh mohamadou mustapha bi serigne bi di dog laq jamono xel yi dana lendam waawo dana xawa jaxaso waaw
2: ngi deglu tenir fm 98
0: seytane dana taxaw diré né dana né ki ma tawone bayiko na fi kon nak amul kanen kuma meuna te kon ni ma bëgg dana ko am dé nako tubab bi nonu bi yalla ñoomi tambali naño bekk ndax japp né ñoomi lañu bëgg dana ko am cheikh mohamadou mustapha ñew na tambali na doxal ñom soy nañu joy nañu nena ndekete dal cheikh ahmed al qadim jëge wu fi ne cheikh mohammed mustapha ngi fi tay sa mu and xel mu rafet boole ko ku fit tubarkal ñambar ga nga man ko ñika xam ci jaamu yalla ak sammu ga da bu ne wax deug deug jambar fofu la tambale ci fela yam sax nak ndax ci fofa moy base bi tax mu meuna jeufleunte nit ñi jeufleunte bu rafet way moy base bi tax mu meuna tey liggey Serigne Touba bi ci jamono yu jafé jamono yo xamné setané jaaju waan na ni mako waxé légui lankolok nonu yalla yi ñoon yalla bi ngir fasiyene nak profito ngir lan japp ne dal li ñu doon bëgg ci sëriñ bi ci ak yaq ca lolu teleen war nañ ko mëna am tay ndax leen ñu gisatu ñu sëriñ bi waye dañu xamut sëriñ ba nga fi kay ni cheikh mohammed mustapha nga fi don nako si musa ka lo ci wax al fil wara man shakka anna al-mustafa warisa al-qadim mawlayatan ndax do modi pay delu ci ne warisa al-qadim dirayatan lutax do modi pay do modi pay joju nak cheikh mohammed mustapha jefenako motax dafa melni tuba bi bu ko waxul ci kaw ñu beggitin tam melne ne kon mu dina xamne dal nek do modi baye kon nak na masla ta xamne la mbeggon
1: ko am
0: setan mi ko ngembu beggona yaq momit bu ko waxitit dana xamne dal do modi baye cheikh mohammed mustapha nak jef nak ta jefi nu kilifa ak taxaway kilifa yi la taxaw ci gëna dajale mbolo mi di andi ayal alquran yo xamne ñu dajale la tay soñé ci dajale ñu gis ci discoursum lu meen waxta ci mu bi hablillah jami wala tafarraqu ñu degg tam ñu la cheikh mohammed mustapha daana wax naan xewali de mi ngi ni way ci lu leen de boole rek ci lay nekk ba nopi ci len ben aw kama xal ñu gis na daani cheikh ay djegom di fekki ci li fay yi nga xamne tabarkallah ño bokkon ci kepar wajuro mu tedd bam jaay ñu reel jënd ak talibé ñu doom ay defaram yo xamne mo len defar ñu doon ay mak di ay kangam cheikh mamadou mustapha ñom day xam nga ne senu talibé ak senu deug ak deugal ak jaayantou serigne touba ag na ci fulen cheikh mamadou mustapha wo ñu fekk ko fa donte nak amna ci ñoñ ñoko fete ak mak nga xamne bu len di woyé sax wala mu len di tuddu bay nangam lay wax waye teewul cheikh mamadou mustapha xamna ne ñoñu bu len woyé ñu ñew ndax wajir mu tedd ba lañu xol ci mom ci moko fi nekkal ta doom modi ba bay waye teewul cheikh mamadou mustapha ci wor ma ja ci man ga jité ci xaleñ ga ci xol gum len mi xol ñoñu serigne touba na xamne dañu andon ak mom ci liggey bi waye tabarkallah ñu liggeyel ko bam gërem len def len ay jëwriñ ci tol bi ñu ubbi ay gëb gox yu bari tabal fa leeru l'islam ko ñoñu ay kilifa lañ waye cheikh mamadou mustapha du xaar ñi diko fekk ci mom da cek ay jéggom dañu fekk ci ñom ñoñu
1: cheikh fm
0: xel mu rafet ma tax na mu nango wona di so lol wax na ne cheikh mamadou mustapha daan wax naan suma joomé day ñu bari dinañ joom wala bok té nam ko waxé ngir lan ndax lu bala def dara day ci di so ñu bari ay woromi xel yu rafet yo xamné am nañu dañ nañu rër ci am nañu rër cheikh mamadou mustapha ñum leta di sel janak kilifa ki nek ci wetam bu di sol warna dañu beer warna am rer su dañu ci greer boko waxe lan ko wax ci wuma ko wax la ngay wax ci xam xam nga ko tek mom dula meuna tonto xam xam bakkanam rek la lay tonto ci kon mu yaq ci ñort rek ak defena rek la mëna tonto kon du soti kon na dañu rir ki nekk ci wërtu kilifa wala ki mi di sol na amu rer su amu tu rer lu koy may rer rek lay wax nak sa kanam kon sañ nga ko man nga ko lolé lay dëkke yow te su boba du soti waye nak amna ñooñ ku leen gëna jub rek leen mëna yi ko xamne ña nga yirif dana naw sax mbax dana naw sax jub dana naw sax jubal dana naw sax tedd ngay jikko ku mel non niñ mëna top kon ko gis ñu mel nonu bari ci ginaawam xamal de kangam deug ngi non do ta nga wara xamni serigne touba kangam deug la ajabani khairu baqin fihi qattaba kulli waraqa ma li qad aqtaba laysa morom ñiko woron bari na ci ñooñu lata ñu ñew ci mom dañu fess deli clair day kangam yu mag do ñew ci serigne bi kon serigne bi mom moy kan xana boromam bi ko bindé rek ko xam motax seigne malik bassé

0: Ay nit ku bax ko yalla nara dimbele yi bu deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo neugate yow ma xiyam songal ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamné dang ko joy ngir liggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum liggey nga becc ci so neugate yow ma xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonentou wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mu ñu wa nek ñaan
1: wajadali ma la yasalu adaba fi abadi nisharina nujaba
2: bo demé ci rawu nadim serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi ne ko amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul la ci bammel nar bané ko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire dilim serigne bi dire bam agal serigne mi nako demal ci madlamin mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fas ci wara fas
1: وجاد سوريا إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأسماء
3: سيني توبا نانا سما بارك سونو بوروم داف كو بيند تي اللوم دي ركاي ديس تا دوتو تي جوك وايي سما تيري يي نك دنج كو ييكتي يوبو كو بير اديانا كو دم تاكو تي كون قصيده يي لي تي نك دو جيخ لي تي اي غنيل كين مون لا كو واخ مبولم لو تي غيس موي او عرف سيرين دي بيند سونو بوروم نانغو نكو
1: باي دي يا كام
4: شيخ بامبا جيره جيف جيف nga جيف جونو يي تيري دوغ ci safan li nga daan bind ñepp xamni da deggu
5: alhamdulillahi rabbil
6: alamin
1: la jaydu rabbia bi shahri ramadan jari al aman wal mana wa fayadan
7: ciñer ba jollina di leer ku bëgg xam te bañ di reer yow de ko diglu sax sur rawati li di yor yor
8: bo xamul ki tag yonen di ko degg reer bo deglo cieñer fm nga xamne ki moy taggu yont yalla muhammad kon kalen ko ci 88.6 cieñer fm

0: سبحان ربك رب العزة لما يصفانا وسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين
1: yalla yalla sembertal ndegalam ak yermadem ci mom mam cheikhno ak mbolim sunu way dawli jeureujeuf seigne djibi jeureujeuf seigne mam cheikhno fa tabarakallah bu ko defi ñu daldi way and ak serigne mam moxtine 12 yar jonne botal na fukki milak ñent
2: yalla
1: tuba sesen
2: yalla
1: tuba cha cha kaba nga ñuy seigne mam cheikh seigne bu wa cha cha

0: وتسليم علي الله ولا لواسب
1: الله واسب لنا علينا ربي عافية وحب لنا الخصلة دارين يا الله.
2: Sayyidina Aline Sey ñu ko ci nuyu dir jël sey yaram bi ñu koy bëggé bu baax wa silem jaay ngeen def Serigne Mané Bilal Serigne Modou Pouy Serigne Abdoulaye Yadd
1: Allahu wa asbilanna
2: Serigne Djili Sar Cheikh Silem
1: Alayna Rabbi
2: Serigne Abdoulaye Diop
1: wa abalana qasda
2: Daraayi Serigne Saliou Sall mom Serigne Saliou Touba Ngal man Abdoulaye Sall
0: Alayna
2: ñi soxnaay di Sar Cheikh Silem
1: Allah wa abdallana kullah.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: عليك السلام عبد الله.
1: سيدنا علي نجار.
0: سيدنا عبد الله.
1: يد.
0: يد جرجف.
1: قال يا رمان شيار.
0: أنا كخيمي.
1: ما يعلم توفيق.
0: ما عندي لك نجار الحمد لله.
1: الحمد لله يلا نكبر.
0: ما لي بجامو.
1: سنتنا نجوبه ده.
0: الحمد لله يلا دولي.
1: يور بيني الحمد لله.
0: أنت لو جار ما أدي يلا كو.
1: ما شاء الله.
0: بركن درفال.
1: شيار بقى نجيب رك.
0: شيار نجيب.
1: درفال نجيب رك نجيب درفال.
0: بري. وان درفال جيب.
1: kimel serigne souleyman bayfal ñu koy
0: ziar bari souleyman bayfal
1: sama xadi ñay xaar yalla
0: sama sama doom ndaysan
1: ziaré wa asalam ñepp nak
0: wa xelam yeb
1: kimel jël ali sey ñu koy ziar bari bari
0: serigne ali
1: ak serigne toy bu bajam
0: ci sohibu
1: ak serigne yaay mersek ñu koy ziar
0: yaay mersek ndaysan
1: bay alhaji bop
0: alhaji bop
1: ziar wa alhaji ñepp rek
0: ñepp ne lañ jëre jëf ndaysan
1: kimel ni bay ali ziar ñu koy ziar bari
0: abdullahi ndjay tabarakallah
1: ah ila ziar yow mo nit ila jox sama
0: tay jëre jëf jëre jëf jëre jëf yad
1: C'est
0: pour toi.
1: Yalla
0: ñu kala bolé Issane.
1: Yalla bal
0: alam. Jerejeuf yad barakallah. Jerejeuf jerejeuf Baye Fall bi. Jerejeuf Baye Fall bi deggal te woral te doxal ñu koy gëreem Serigne Abdallah Yad mom Serigne Bassirou Fall mom Simon Abdoulaye Fall borom dar Fall ñu koy sargal bu baaxa baax diko bëggé ci handi bi ak nun. Ay wane mbektem sa su nek jerejeuf yad ñuy wa ci dem Serigne Sohibou jerejeuf Badian. Jerejeuf Serigne Abdallah yad
2: muhammadu rasulillah nimaz tafa
0: bismillah
1: assalamu alaykum
0: ali salam allah
1: sen dina manal la de
0: ah saaji no law ah sen sen omar
1: way ci jam
0: ah so way sa waji
1: mo ka kete
0: wa wa fo rer nak fani
1: ma den ma tan bori bori fast boy de
0: ah fast boy
1: fast boy len ma tan gi de
0: ah lol de ki man la nak sa waji
1: dem ci gudi la fi dogo ñewat ni
0: ah motax kay
1: waaw naka yitey
0: naka wa fast boy alhamdullilah ma sha Allah
1: ah no manal ngeen di wax deug yalla
0: wallahi so ñoo la raw kay omar
1: ay ca def na tay di wax deug yalla
0: ah ndax yalla ndax yalla ndax yalla ndax yalla
1: la ziar baax baax baax
0: jerejeuf jerejeuf jerejeuf jerejeuf ndaysan
1: contane kep kuy deglu rek
0: la kep kuy deglu tabarakallah
1: ah contane nan ci yore
0: ah ma gëna bëgg sa waji sow
1: na mo na len de na mo na
0: wa ñoo la rawon kay fani ke ma ngi lay lacc rek sa waji
1: sama xel musa jëf ci yore wo
0: deug la deug la yité jamono ji rek
1: baayang ci jam rek
0: ñu ngi sant yalla bu baax alhamdullilah sow
1: alhamdullilah
0: barakallah sow barakallah sow
1: jere jere
0: jere amna ñu bekt lol jere jef jere jef sow barakallah jere jef jere jef jere jef ay ci jere jef sunu waji ñi wa fast boy aladi sunu ambar ngala sow wa sunu waji du ngi koy beggi diko sargal

0: ايوه بسم الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. يا علي مرحبا بك.
1: غودير الول
0: واو خمغا غودي كي
1: يا رك ماغال
0: بعد ندخمي لا
1: والله دي لول صاح نيون تي تي رك
0: واو ويتي واو دو مانا نياك واو واو
1: والله والله والله
0: واو دو مانا نياك موم ليسان
1: لي في جار ريب امنا سولو
0: جيرجو سي جارام بي ليسان
1: لب جخ سما ياي
0: واو واو بارك الله
1: ايما نيو كو كاي زياره باه باه
0: يا مير سيك نيكو جيرجف
1: مير سيك زياره مبوك طالب ييب
0: ما ندخمي لالوكو واو واو
1: waaw waaw ñoo ko koy laaj mbaal dox mi sonalu ko
0: ndox mi xawni xawna bari mom
1: wallahi wallahi
0: tutu boori maris dugu
1: gaay na ngay tey
0: wa sant yalla bax
1: ak jollu siara mbokk talib yepp
0: wa sey jere jere yaram bi neesan
1: baye wuñu kenn kenn baye alhaji bop
0: baye alhaji bop waaw
1: gor yalla ñoo koy tek siara bi ci loxom
0: waaw waaw jox ko waaw waaw
1: waaw bu jotti li ñepp
0: matenako yarkal la
1: yaay tek nañ siara bi ci loxo
0: sama yaay matenako matenako tabarkal
1: waaw waaw mu jalal ñepp
0: wallahi wallahi ndeysal wallahi ndeysal
1: yaay amna solo lol
0: akasa akasa akasa akasa
1: ara yeexa dug gi rek ñoo
0: ko waaw waaw waay non la tawfiix la
1: ñu bay walu ñong koy ziar
0: waaw yad bi
1: yad
0: yad jere jef
1: ak señ mané mu bax mi
0: señ mané tabarkal la
1: ñong koy ñaanal mu yag lol te wer
0: yalla fi yag lol te wer
1: ak bokki talib yeepp
0: ak bokki im fegul ñepp rek
1: ñepp rek baye wu
0: jël alhamdullilah mashallah
1: tere bi amna solo ñay
0: wa lu fi jaar rek ma haddi yalla ko
1: wa dem ba Touba djemul jox ko señ Badiane
0: djemul waaw
1: wa Badiane ñong koy beggu baax baax
0: Badiane fama fal tabarkal
1: Badiane fama
0: ndeysan ndeysan
1: ana soy bu
0: soy man dina ko deg de
1: ah mo
0: ah
1: communique bi man koy laacc ci communique bi
0: ah jarna laacc de
1: dina jaaro fay communique bi
0: wa laacc ko baadu walmi da ko yobale cheikh sohaybu
2: nek baadu walmi da ko yobale way ndeysane walmi jerejeuf ñu koy gëreem bu baax sey yar bi sey na aline sey ci hlm sunu waji ñu koy bëgge diko sargal diko bëgge bu baax ci andi bi ak nun té yéne mbé tém fum tollu jerejeuf ñu koy ñaanal guddu fa nak wër ñaanal ku mu ci xewon dama ki ndampa ci kaw ci kanam ci lu baax yag ak yok ak wër barke borom juma ji jerejeuf karamallahu ay way ay way sin khadim borom jokkat rabbi wasiqtu bil akram alhaji bara borom kaddik borom gibin borom mbaki ke jox man asada gor ndurek ajaboto borom ya sey jere jef alhaji nabbi rabbil ilahu wa khairul khalqi wasitati wal khadir li khair khadir lol abada la ilaha illallah la ilaha illallah

Cheikh Sidi Mokhtar, ana ngi sopp doomi Serigne Bara je Cheikh Sidi Mokhtar. Ale ci juroom ñaare wat ñi nga jité sun yoon wi ak juroom ñaareer wetal nga sun yoon wi Cheikh Sidi Mokhtar. Ken munta lim limu tabax sey jakk bul jema lim ñaata la yobbu makka. Ken munta lim limu tabax sey jakk bul jema lim ñaata la yobbu makka. Cheikh Sidi Mokhtar ken munta lim jefam kon way wi yaqumba nga bind ba mujj faflaq. Cheikh Sidi Mokhtar soufi ndakaru.

0: من يسير المصال وبالله موتي بامبوان قالوا لجوك سنسن بون جاكلا يلا سيروا يقرنوا بي شيخ مصطفى مكة شكل لي قال سبايبا ما نقلو كوي جالي شيخ سيدي مختار فمو يمون يالنا فدوري
1: يالنا
0: لكموري آمين آمين نيلن آمين تبارك الشيخ بامباك ابن اللمين يرجم جف
2: Radio 88 628 06 18. Salam alaikum. Waaw Alhadj ya bax jerejeuf.
3: Da ya bax ba salam ba ya bax.
2: Borom kaddu gi ya gën ñep.
3: Yaay le wonu ci balam ba
2: dama lañ ñaan sa ba. Jerejeuf jerejeuf gi yalla yalla nangu ñaan yépp.
3: Bi da neex batti.
2: Yalla boole nuko.
3: Batti Alhadj manam batti.
2: Barke borom Touba jerejeuf ya gën ñep Alhadj.
3: Billahi wallahi li neex.
2: No ngi lay contane bu baax baax baax. Ati señ bala adé dina ñew li
3: mënul
2: ñak jërëjëf Alhadj mom ngay kimaal la sa waji mom
3: ngay
2: xam naan man dafa
3: Dakar
2: an Dakar ngi ni
3: rek comme
2: ni nga bayiwon rek Dakar mom
3: mu dabali dem dox
2: mu ah fi raw sa waji ba ci señ mu da sa waji fi ñoo ngi joy de wa jall na
4: ne mu da dem dox ta
2: gisun ku len nak xam naane mom tay doyna wala ma di joy di gisu ku len nak mom ma amul jot inshallah mo fexé rek
4: ki mal na kay
2: suñu rew mi de ci da ila gouvernement bi mi ngi fonctionner bu baax yeen ngui ko yek ah yalla yalla do lu jam barkal awa bëgg dama nga gis ministre wala président bu daras daras ci wacc ci terrain bekk yoy sax man ci ñew ci ndox meeng maso ak yoy wala xana ala ay pompe sax bo mënul maye sang ala wala nga luyé bok luyé pompe yi sax batay fekke mëno maye pompe yu mëna ki ndox mi wa borom Dakar de meen gis nako mom gis nako demb xawma côté mariste gogo Alhadj Habass wa mom tabarakallah gis nako mom wacc ni ci terrain bi monsieur le maire seigne abbas wa de mel gis nako demb xom mom de mel mi ngi wacc ci askan yo ak yoy di len nemeku tabarakallah ci ndox mek yoy di len maso wa yoy amna ci solo way tok yor so khalima rek di nomé ka ki di abonek des abonné rek yalla nu yalla dimbali tabarakallah bu ko defé ma ngok gi maso ñep rek inshallah na bu ma fexé mom damay wati ci tebe yow da ngeen koy comprendre mom fa ni da mu djot ci no wati na bu fexé rek inshallah di ngeen ko gis barkal bu mu may pompe xana dana abalé ba mu luyé ah yalla baana yalla ndial dimbali mangok na fofu lay teje jotaay bi day mel waxtu bi waxtu bi jeena Matiw Diena, bu ko defé rek mo ngok tantang gërem ñel na
5: maralay yawa
2: ñi won ci déglu bi ñi jëm ak ci nga xamne jëm nañu ak ci woon
5: a'udhu billahi
2: no ngi leen di gëreem di leen sargal ci seen participation ci ñu taxaway bu rafet seen yene ak seen yité seen pastef ak seen pass pass jëme ci barab bi waxtu nekk sa su nekk feel seen bekk te jere ngeen jëfati Alhadj Bara yak ni nga andal jangeen jëf Sina Ali Abdoulaye Yad jangeen jëf ci soñ bi ba jaa na inshallah taala bu ñëkete jëtaay bi leen ci aji lu dina fi jox 14h di ngeen am seen émission wajjal xali wajjal ñi wajjal xali bay Alhadj Abdoulaye Ndiaye bay Ousmane Lo nokay fété wo tabarakallah jaay ngeen def jere ngeen defati
5: salaam
2: dañu yalla fasina aji fasina hajo
5: da
2: dara ci posé posé di wax di xawa aji seen daamu fi xidmati wa habluhum maram
5: waqfi
2: lana wa afina bil afiyatakun fi darin khayran fi aslih umuri wa umuri sahbi ثم أمور المسلمين ربي وارحم وكرم واهتر محمدا بخدرك العظيم يا من عمدا للي خما سلام جاي نديف دير نديفتي نو يندو اك جامو